dragi moj radio, spet imam en komad za tebe. Tvoj pomensk, da mal folk zmede. Govorim o luliki, a nama drugačen način. Mal bo integralno, tako dela to predin. A vse en komad, zelo poslušljiv. Všeč bo vsakmu, ki bo kaj spil. Radio, zarabiš sam tvoja pomoč, da ga rola cel dan.